0: hirmä stort. Tässä sillä härjen on trumpi.
1: Jamen, det er ikke længere overraskelse. Nu er det bare så normalt i de sidste to år, man hører sådan noget ting, at man begynder at vende sig til det.
0: Jeg kalder lidt nu, at der gav på mig David Røglids, det er ikke David Røglids, Nukas, Tatja, Tatja, Alka, Mors, ej, der var en sjovt vælge, det sidste, det gav året oppe. Ja, det er gjort, så den bliver nu ålo.
2: Altså, det er jo ikke nogen overraskelse. Han har jo sagt det mange, mange gange, så jeg tror, mange af os, der bor heroppe, der går det bare forbi. Vi tænker ikke så meget over det længere, synes jeg. Fordi jeg tror, at han prøver at distrahere hans hjemmepublikum.
0: Ja, Norge sammen ikke præsident, der sælger Karin imod, gale den vokke og gale, der man kalder lidt nu. Jeg så en det, du har, at alle mange slags åldersløs vejk, hvor der mere lidt et sæt på, at der ikke er rigtig god dag.
3: Du har jo det. Kalla lit nun att jag att alla mottappe si se voika få det är ju mer i sin bättäki jag det ska må halta halta halta dig rigo data här resurser med redan gubbos.
0: Oftast behöver jag göra det här i renslakteri ASS. Lähålokalanta lagar man räftis 15 miljoner ritus Nordic Rein AS Vesta. Många renslakteri är resta lovamma. Och där är man stupmö och oftast behöver jag göra det här i dicke gottis alksmaxi på till njälja tjockis 8 miljoner kronor och den ärsegålun. Nordic Rein AS. Mutta laakamanne rektillä täällä reutataan tuomu ofta mielellässä merradusain. Sivan taso kuvuistii lähti refti mielessä prosessa lii väille vasta, oliko Nordic Rein osti restaluvan pääsi kaipadussa ofta jodi hädji. Vesta kuekti tjöti tuohon rumnu ofta. Nordic Rein tu miuvudan maksit alemmai patsil okta tjokki skäftsi miljoonaa krumna äsikului ovat skapsat rektitsekin. Tän tjällä nuulis tjokkis annu. Ja arktailas kuulu gää suha maailmi politiikas ain äänet. Lappi universiteetta arktailas maailmi politiikka engelskielät magister tai masterprogramma kia suha studentai pira maailmi. Universitet skoissäävä hattu maittai saamelaatsi suoma ja ruotapäältä perustuvuusivtio ohpus. Programma akademialla sijoitin hädji Laura Junka Aikki jo muistella, että programma sijoitin arvo maittai saamelaatsiota. Ja tänään siis saat lokt äänet NRK, YLE Sami nähtä siittuin. Tiedät jo olosat.

0: mi aslında avdolmuş liberal komisar liberal konservativa belodas atasut kalalit nunata parlament statja at that riftemel ihir mestuhte. Det er så sikkert her igen i skorten.
1: Jamen, det er ikke længere overraskelse. Det, nu er det bare så normalt i de sidste to år, man hører sådan noget ting, at man begynder at vende sig til det.
0: Jeg kalder lidt nu, at der gav balen mig David Røgilds nukkas. Mig dødt jeg, at det er ikke måske, at jeg der er vans at bælge i dag, sidst i det gehåret oppe. Jeg har det ej gjort, så den bliver nu
2: alu. Altså, det er jo ikke nogen overraskelse. Han har sagt det mange, mange gange, så jeg tror, mange af os, der bor heroppe, der går det bare forbi. Vi tænker ikke så meget over det længere, synes jeg. Fordi jeg tror, han prøver at distrahere hans hjemmepublikum.
0: Ja, snakker sammen med ikke præsident Cecilie Karine Motka, gutter alle galle der, men kalder lidt nu, at det du har til alle mulige ålderslags vejkvorter med det et sæt bare, der ikke er rigtig dig. Du har gjort det, kalder lidt nu, at
3: ja, att alla måttappe, sis voika få det erja mer i de simpattäki, ja de oske må halta de regodaga ja resursa mi redan kuulus.
0: Ja, ofta spelvällas Jolly Hedgi, Reinslakteri ASS, läholukalana lagamana reftis veiten miljonaritu Nordic Rein AS Vesta, mangel reinslakteri AS resta luvama. Oda jag är manstu miuvi ofta spelvalla sjöli hädje digi gottis alkus maxi fatil njälja tjockis 8 miljoner kronor och den är så kolui kuin muuttu lagamana rektilä räytadan tuomu ofta mielellä smerradosain. Sivan tasakuvuusti lä att reftimielas processa lii väilevas talliko Nordic Rein osti resta luvan päätsi käipadusa Opts jodi hädji västä kvekti tjöti tuha rumnu opts. Nordic Rein tu miudan maksit almai vatsil okta tjöki skäfti miljoona kronu ässäkoului opts kapsat rektitsäkin. Tän tjällä nullis tjökis NU. Ja, Mari Ailo Neida Somben, Antti Mikael Göp ja Sissel Hundal lät okta taittarien gällät efterhuvun Astrid Lindgren muistu palkkasuppmai, nu kohtsutuvun Almaa palkkasuppmai. Sämi kirje ratju palvelus lämai efterhuvun. Alma palkkasuppmi lämäinmälläs kirjallis vuoda palkkasuppmi, mi jahkasat juhkujuvu olmui, tai organisasuuni, malle parkan määnä ja nuorai kirjallis vuoda ovts. Palkkasuppmi lä vihta miljoona ruotakrumna. Okti puhella pahtan kuekti tjöli tjöli tjöli eftuhuusa käksilu riiks kuekti tuha tjöli palkkasuppmi. Ja veihti almuhu vuotsuangamannu kuulä päivä pahtiaja. Tie odasat.

0: Laure, de finne sjungene bar må lotta kjant. Baga tinget lager man en riktig delka nå, digigoddige delki at Rædehus og Målkoi elektrifiserer en mer Rædehus, le lova lars, ja dokka lars. Samen digi Weithalai, Gwedela Nashis, Olla sitt, ja ferete stata, Ashegolui Max sitt. Samen digi presidenta Silje Karine Moethka, le det alle kalla litt, nå nattas mot og vesti, og anahats må sån valdi vesta diedo.
1: Samedik presidenta Silje Karine Moethka åpner både I dietto at samedik I Weithalai, den Gwedela Nashis Målkoi elektrifiserer med stat og vesta. Må lette om valden en del av vesta.
2: Vi valgte vesta den dom og ja, mot og min jeg vil anke det at det høyde heller seg til jeg mitt allmått. Jeg må ikke sami og sted GPS til å fare oss jeg var ikke til større mer av oss at vi går til å lete og da lar jeg større var ikke til oss min bøtte jeg gikk til. Nå at det handler min velkassatje ja da vi dårlig at ta vaikko mål ders.
1: Jeg mangler vaikko så satt ders spatt.
2: Ja, det mye fyrte vores manna tjada og lest om og arvorstalla makker akkai og makker mot om og kylge den vod og man mer redusa dakkoi. Ja, det galga arvorstalla at det galga kom I anket den er ikke vidas ut mot og salkos ibelit min bakle sist og allo.
1: Ja, är så god att han är så bortsett från miljön och så båt där rådat.
2: Ville planen för mig ser rådat godkötta igår och massa är så satt att buktigt. Mot då mån här lidan då så får jag mig så att man alla att det man kan bli det till det lov till här sig. Principen är här sig tycka I att man inte gör utan arvostalla just det där här sig. Arkitektur, nå at det handler det ikke man som omvalgte en far og videre seg bort, og jeg skal meg det riktig sikkert både opp og lagt.
0: Reporter Ashis Lei Mai Renanti. Mela Hodgson redde hos sa det motto redde hos advokater Karn Melingen Gilja Ashi Diggun Energidepartementa Ovds Vestida Kjælalatsjene. Lager man en riktig læ, ofte er vel ikke godt inn das at energidepartementet ikke taket med det beste ut av energis. Målskoi elektrifiseren Lasia Elektralars Famo Gjero Finnmarkus mot det prosjekt med lager man en riktig AIBS rekte navn å ha egen, selvstendig og fremtidige ikke vedtatte og ikke finansierte prosjekter. Da har jeg ikke sett I tjenelars, ja, bøttvars, merkehetes, ja, rotekehetes prosjekt. Da var ikke også I det del gennogasvåta kjelkadet. Jeg ser veldig galt det du skal mene det på Åda, ja, bøttvars prosjekt, da var det lagt. Ja, tjener ikke det Vaikkurs Kjellgademi. Ja, konsultasjoner nå laka gaibida. Det går på et sjunga, Avicii, ja, Bonfire, sjungene med Liar, Liar.